0: Widayat, Rary Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Kejari Malinau kini fokus membedah 16 kontainer dokumen KPU usai penggeledahan.
1: Kejaksaan Negeri Malinau kini